0: fa'ing oina o tata pokalame o le tata la noa. Ia e na o le tolu siful minute. Ia o le ata mwhai atu lava. Ia ai fafetai fo'i lava e le nei tai au fou. Ia e mefio le tata pokalame le nei. Ia e maua i lava, ia le ava noa e fa'asoa atu ai lunga. Tata pokalame, ia o le pei o le ingol pokalame o le tata la noa. Ia o le naunau ta'i lava fatau aina tata o tata noanga. Wa tantonunga lava ale lei lava tatu tata noanga i tatono ainga o i tua atu fo i fafo ho tatu ainga ia tatu i loa fo i o fapena fo i una mau mai ai manatu fo ia o ni fisoswani fo i o lofia maua ia ai po a fo i nisi awala e fisoswani fo i tantanoanga wa fo i ni fitama ni vaivainga of tahi ai malea tangata ia ale lei lava tatu tata noanga ia o se awala foi na e fa to file mua e foi ma so so ani ai le tasi le isi a ia ai o le tato po kalame le neta e au ia fia fia lava o na wa malo tia foi tato po kalame ia o le tato le afionga ia se yuli awola feunati ia ua fatasi mai tato pokalame le nei ma te tatala noa atu i lungo le ala leo le nei o le Access Radio Taranaki tasi o fa mo ia ua fafitai foia te ia ua maua le avanoa ua ma nai alava le fa'asoa atu ma fa'alogologo mai foi ma tau fa'afoga mai i sesi foi leo e lua ai totonu o le pokalame ia ae ava atu lenei avanoa e fa'afeloa'i atu ai ia seiuli auola feonati tatou au fa'alogologo ia ua maua le avanoa seiuli
1: Malofa of Tay Lou Fionga, Senior Richards, Yapolo Fionga Fortoa. Yeah, Wale Fior. So why you tap out for a senior? The Malieton Falong Yaisa Moa. A few my foil Ingasa, a war I vow, Yamal Matua Yafamo City. A few my 4 year, 4 year late. Ya Kaiko, I miss 4 year. Ia maulunga le malu fale fito tu la fale. Ia maupu ia te oe au mutangi. Ia ele tale tonunga. Ia au sana ma pa ia ma faingata. Ila wafionga toa. Ole foi o loo. Tusilima iai le polkalame foi. A meise le ala leo li neitai au maantango fie le angani leima le alofa o le atua. Ia umaua i foi li nei ava noe. Ia e tale tanoa atua i foi ma faasoa. Lo nei tangata vai vai. Ya one voice I only need for Kalame. Ya miss a lover, Alpha Fong. So time to what to know is some more. Ya miss a lover, it's tough for a long long year of a pen now. Oh, my alien, nay, yala leo. Ya no for a pair, ya olea ole to fear, le matapuna. Nile vai vow, a wow leo, wally leo, the matang valley. Ya hang a tone for the matang the lay, the loaf from the angle lay ole tour. O poto pai e foi mau tu sa ya ale ale nunu atu e fa tinio tau sala ele o yaise le ole auna wa wa le ole ngale le ima na lofo le tu ya le um fa ye un mau ne ya ma no fa aulo ya le fiongo fo ya to wa ya o te saval vali mai ai ya tal tal no fo ilu ngor ne po kalame ya a wa se aunga ya ele ngata fo ile ya ole ta tu no fo ine ya tu no ole tu mau ne ya tu no ole ta tu Olo matato soifuai ya ile angali le imane lo fole tua falta lo fatuai ya ile mufiongo toa ya poro mufiongo fo isireni Richards ya mole ava noa taua ya o maua ilo neitanga ta vai vai ile neita ya o maata ngofie talofa lava
0: ya faftai lava ile lausunga wa ya anale Talim and Letalia foil of a hour. Ah, if I pay nay foil, mole, nay, have an offer out. Yeah, it's a foil matango fiele, ille, the time is at a fatua talano high. Ah, yeah, yeah, tell lava, yeah, a silo fear, I overlong long, is it an atta, I tamawa hing, I lay two leal tatuanga no. Ah. Ya wa ese foi il mana yo matango fi el fa longo longo ile lo loto le ole tatonga ngana ma ese foi tatonga tunu ale anganu yo pay for la